0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
12: Инджа Анкара, радио Садая Туркия.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосы.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
6: Е сыдай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре би амурия Тюркия.
10: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.